まあまあ、わっすらにうよっすれに。あやめさあちゃん、いなみおでろ。あやめさあちゃん、うよっすれに。あゆむらめせうよっすれに。しんせいにやまふよっすれに。わにゃ、わにゃにぱたたびか。ぱぱにわほうえんわぼうえん。もうせせうにぱりえん。Hey, where you sitting?